0: Okay, FM. 101.7.
1: Oyo nyame. Sa wo de ho to ne so a. Ade nyina be di aboa o na wie wie. Awie mi shon kunai. Adanse die de bebre wo ho. Na mo musa one me be sori nyankopon a. Wa ye ye ye chi. Wa den sa chira ye bebre wo. Ensuro. Yanta wasa. Shawani mo nyam. Dotun sunu.

Abusia na wotwe ye yesimu yi mempa ebo nyina ne se Ewurade ma ne siwi wai Ewurade ma adie bia wo don sabe som bia ne ye yi Ewurade ma anamo bia betu bia mfa ye die mra de beye musuo de beye kwada na de beye san de beye mihuni yankade Ewurade mpa ne nyina ngu mabia wo tu nan si abenya amane no Ewurade